0: 64 bits and malachite.
1: Sile de made mata lo mata xeta talo de made mata lo mata xeta sile de made mata lo mata xeta talo de made mata lo mata xeta sile de made mata lo mata xeta talo de made mata lo mata xeta sile de made mata lo mata xeta talo de made mata lo mata xeta sile de made mata lo mata xeta talo de made mata lo mata xeta sile de made mata lo mata xeta talo de made mata lo mata xeta sile de made mata lo mata xeta talo de made mata lo mata xeta sile de made mata lo mata xeta talo de made mata lo mata xeta sile de made mata lo mata xeta talo de made mata lo mata xeta sile de made mata lo mata xeta talo de made mata lo mata xeta sile de made mata lo mata xeta talo de made mata lo mata xeta sile de made mata lo mata xeta talo de made mata lo mata xeta sile de made mata lo mata xeta talo de made mata lo mata xeta sile de made mata lo mata xeta talo de made mata lo mata xeta sile de made mata lo mata xeta talo de made mata lo mata xeta sile de made mata lo mata xeta talo de made mata lo mata xeta sile de made mata lo mata xeta talo de made mata lo mata x